0: olekut. Euro võeti ametlikult kasutusele 1999. aastal, aga alguses sai sellega teha ainult elektroonilisi makseid ja tehinguid. 3 aastat hiljem, 1. jaanuaril 2002, lasti 12 riigis ringlusse euro rahatähed ja mündid. See kujutas endast üht ajaloo laiaulatuslikumat rahavahetust. Kasutusele võeti rohkem kui 15 miljardit rahatähte ja 52 miljardit münti. Praegu on euro kasutusel 21 Euroopa Liidu riigis. Neid nimetatakse euroala riikideks. 5 liidu riiki, Poola, Tšehhi, Ungari, Rumeenia ja Rootsi, pole veel euroalaga liitunud, kuigi nad on selleks kohustatud pärast nõutud tingimuste täitmist. Erandina ei pea euroga liituma Taani, kes sõlmis 1992. aastal seda võimaldava kokkuleppe. Ühine rahaühik tähendab ka ühist vastutust. Selleks, et tagada stabiilsus ja saada ühisrahast võimalikult suurt kasu, peavad seda kasutavad riigid koordineerima oma majanduspoliitikat. Poliitika koordineerimiseks saavad euroala riikide rahandusministrid kokku eurorühma kohtumistel, kus arutatakse majandusprobleeme, majanduskasvukavasid ja eelarvepoliitikat. Euro kasutuselevõtuks ei piisanud ainult uute rahatähtede trükkimisest. See kujutas endast keerulist õiguslikku ja majanduslikku ettevõtmist. Sujuv eurole üleminek tagati 2 Euroopa Liidu määrusega. Tänu sätestatud reeglitele ei olnud vaja teha muudatusi inimeste laenu, hoiuse ega töölepingutes ning vana rahaühiku euro vastu vahetamine toimus läbipaistvalt ja õiglaselt. Esimesest hetkest alates tagati õiguslik järjepidevus ja majanduslik õiglus. Erinevates euroala riikides tegutsevad ettevõtjad ei pidanud enam muretsema ebakindlate vahetuskursside pärast. Tänu sellele muutusid hinnad läbipaistvamaks ning piiriülene kaubandus ja investeerimine lihtsamaks ja paremini ennustatavaks. Eurot haldab eelkõige Frankfurdis asuv Euroopa Keskpank. Koos euroala riikide keskpankadega moodustab ta eurosüsteemi. Euroopa Keskpanga peamine ülesanne on hoida hinnad stabiilsena, kujundada euroala rahapoliitikat ja tagada finantssüsteemi sujuv toimimine. Euroopa Keskpank on poliitilisest mõjust sõltumatu ja tänu sellele püsib euro usaldusväärsena nii euroalal kui ka väljaspool seda. Euroopa Parlamendil on euroga seotud küsimuste lahendamisel olnud algusest peale kaalukas roll. Parlament aitab kujundada eurot reguleerivaid õigusakte, jälgib majanduse juhtimist ning kontrollib Euroopa Keskpanga ja teiste Euroopa Liidu institutsioonide tööd. Parlamendi liikmed tagavad, et Euroopa kodanike seisukohad on finantsstabiilsust, tarbijakaitset või majandusreforme käsitlevates aruteludes esindatud. Paljud inimesed on veendunud, et euro kasutuselevõtt tõstis hüppeliselt hindu. Mõnede tarbekaupade hinnad tõusid küll märgatavalt, ent kui vaadata kogu majanduse inflatsiooni andmeid, avaneb teistsugune pilt. Sõltumatute teadlaste uuringud on näidanud, et euro kasutuselevõtt põhjustas ainult väikese ühekordse inflatsiooni tõusu, mis tihti jäi vaid mõne kümnendiku protsendipunkti piiresse. Teiste sõnadega märkasid inimesed oma igapäevaelus küll mõne levinud kauba hinnatõusu, ent üldise elukalliduse tõusu taga ei olnud üksnes euro kasutuselevõtt. Palju suuremat rolli mängisid teised tegurid, nagu palgad, energiahinnad ja üldised majandustingimused. Sarnaselt Euroopale on ka euro käinud läbi mitmetest raskustest. Pärast 2008. aasta finantskriisi ja euroala võlakriisi loodi uued mehhanismid, näiteks Euroopa stabiilsusmehhanism, mille eesmärk on kaitsta euroala ja parandada selle finantsjuhtimist. Need katsumused aitasid muuta ühisraha vastupidavamaks ja stabiilsemaks. Lisaks 21 Euroopa Liidu riigile on euro kasutusel ka Andorras, Monacos, San Marinos, Vatikanis, Montenegros ja Kosovos. Sellest nähtub, et euro äratab usaldust ka väljaspool Euroopa Liidu piire. Tulevik toob ka euro jaoks kaasa uuendusi. 2029. aasta paiku kavatseb Euroopa Keskpank võtta kasutusele digieuro. Elektroonilises vormis euro ei ole mõeldud sularaha asendama, vaid seda täiendama. et muuta euro digiajastule vastavaks. Euro läbipaistvuse, turvalisuse ja usaldusväärsuse tagamiseks peetakse igas etapis nõu kõigi Euroopa Liidu institutsioonide, sealhulgas Euroopa Parlamendiga. Euro on Euroopa lõimumise keskne osa. See põhineb usaldusel, koostööl ja ühisel vastutusel ning käib kaasas muutuva maailmaga. Saate tõi teieni Euroopa Parlament.
1: Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich jest niezależnym i bezstronnym organem, który pomaga obywatelom, przedsiębiorstwom i organizacjom, gdy napotykają oni problemy w kontaktach z administracją Unii. Rzecznik bada przypadki niewłaściwego administrowania w instytucjach i organach Unii. W ten sposób działa jako pośrednik między obywatelami a instytucjami europejskimi. Termin Rzecznik Praw Obywatelskich odnosi się zarówno do organu, jak i osoby stojącej na czele tego niezależnego urzędu. Każdego roku Rzecznik Praw Obywatelskich składa Parlamentowi sprawozdanie ze swojej działalności. Rzecznika Praw Obywatelskich wybiera Parlament Europejski na odnawialną 5-letnią kadencję. Od grudnia 2024 roku funkcję tę pełni Teresa Anginio, niezależna ekspertka w dziedzinie praw człowieka i badaczka uniwersytecka. Jest ona również członkinią Komitetu Nadzoru Europejskiego Urzędu do Spraw Zwalczania Nadużyć Finansowych, a wcześniej była zastępcą Rzecznika Praw Obywatelskich Portugalii. Przed nią stanowisko Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich od lipca 2013 roku piastowała Emily O'Reilly, była irlandzka dziennikarka. Zastanawiasz się pewnie, co kryje się pod ogólnym terminem niewłaściwe administrowanie. Cóż, chodzi o nieprawidłowości administracyjne, niesprawiedliwe traktowanie i dyskryminację, ale także nadużycia władzy, niewłaściwą politykę rekrutacyjną, czy brak odpowiedzi lub odmowę dostępu do informacji będących przedmiotem zainteresowania publicznego. Skarżący muszą jednak najpierw skontaktować się z instytucją, która w ich ocenie dopuściła się nieprawidłowości i spróbować problem rozwiązać bezpośrednio. Dopiero potem, jeśli sytuacja pozostanie nierozwiązana, mogą zwrócić się do Rzecznika Praw Obywatelskich. Skargi można składać w dowolnym z 24 języków urzędowych Unii Europejskiej. Jako bezstronny organ Rzecznik Praw Obywatelskich nie otrzymuje instrukcji od żadnego rządu ani organizacji. Może wszczynać dochodzenia z własnej inicjatywy, ale nie może badać spraw będących przedmiotem postępowania sądowego. Rzecznika Praw Obywatelskich można odwołać, ale takie prawo ma tylko Trybunał Sprawiedliwości. Może to mieć miejsce w wyjątkowych okolicznościach i na wniosek Parlamentu Europejskiego, jeżeli rzecznik nie spełnia już warunków wymaganych do wykonywania funkcji lub jeżeli dopuścił się poważnego uchybienia. Jak interweniuje Rzecznik Praw Obywatelskich? Pierwszym, bardzo prostym sposobem na rozwiązanie problemu jest po prostu poinformowanie o nim danej instytucji. Jeśli to nie wystarczy, rzecznik próbuje osiągnąć polubowne porozumienie. Jeśli to się nie powiedzie, rzecznik może wydać zalecenia danej instytucji. A jeśli instytucja nie zaakceptuje zaleceń, Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich może przedłożyć specjalne sprawozdanie Parlamentowi Europejskiemu, który następnie musi podjąć niezbędne działania. Weźmy przykład z lipca 2024 roku. W 5 odrębnych dochodzeniach ówczesna rzecznik praw obywatelskich Emily O'Reilly stwierdziła niewłaściwe administrowanie przez Europejski Urząd Doboru Kadr, lepiej znany jako EPSO. Uznała, że urząd niewłaściwie rozpatrywał skargi dotyczące internetowych testów rekrutacyjnych. Kandydaci skarżyli się na problemy z uruchomieniem testów, nieprawidłowe działanie narzędzi na platformie testowej i zbyt długi czas oczekiwania. W jednej ze spraw rzecznik zasugerowała, aby EPSO zbadało, czy można sprawdzić wstecz w dokumentacji techniczne aspekty odbytego testu i zobaczyć, jak funkcjonowały różne narzędzia. EPSO powinno, o ile to możliwe, nalegać na uwzględnienie tej funkcji w następnej umowie z dostawcą testów zdalnych. W pozostałych 4 dochodzeniach Emily O'Reilly poprosiła EPSO, by urząd skontaktował się ze skarżącymi i znalazł odpowiednie i sprawiedliwe rozwiązanie dostosowane do danej sytuacji. Ale to nie wszystko. Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich rozpatruje konkretne skargi, ale może też pracować nad szerszymi kwestiami politycznymi. Zwraca uwagę na interes publiczny i bada kwestie dotyczące instytucji Unii i demokratycznego procesu decyzyjnego. Weźmy ponownie przykład EPSO. Rzecznik przeprowadziła tych 5 dochodzeń w tym samym czasie, co inne dochodzenie w sprawie korzystania przez EPSO z testów zdalnych. Prowadziła je z własnej inicjatywy. We wnioskach z tego dochodzenia zasugerowała, że EPSO powinno zadbać o to, by wymagania techniczne nie były niekorzystne dla niektórych kandydatów, ani nie uniemożliwiały im zdalnego zdawania testów. Zaleciła także, aby kandydaci mogli skorzystać z instrukcji dotyczących rozwiązywania problemów i składania skarg podczas testów. EPSO powinno też uaktualnić swoje wytyczne dotyczące składania skarg. Emily O'Reilly zasugerowała również, że EPSO powinno dopilnować, aby kandydaci mogli znów przystępować do testów w ośrodkach, jeśli urząd nie rozwiąże problemów dotyczących równości szans podczas testów zdalnych. Należy jednak zauważyć, że Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich nie może badać skarg dotyczących krajowych, regionalnych lub lokalnych organów administracji w państwach członkowskich, nawet jeśli skargi te dotyczą spraw unijnych. W takich przypadkach właściwymi organami są rzecznicy krajowi lub regionalni. Każdego roku Biuro Rzecznika rozpatruje ponad 700 skarg z całej Unii Europejskiej i otwiera ponad 350 postępowań. Pomaga osobom fizycznym, przedsiębiorstwom i organizacjom, które napotykają problemy w kontaktach z administracją Unii. Przyczynia się do tego, że Unia Europejska funkcjonuje sprawnie. Była to audycja Parlamentu Europejskiego. Więcej podcastów znajdziesz na stronie radia internetowego Europarl Radio.
2: Знаете ли, че един на всеки 1000 европейци използва жестомимичен език като основно средство за общуване? Може би ще ви бъде интересно да научите, че всъщност няма един единствен универсален жестомимичен език. Към днешна дата в Европейския съюз има 29 признати национални жестомимични езика. Те се използват не само от глухи и тежко чуващи хора, но и от хора с нормален слух в общуването им с роднини и приятели, които не чуват. За да насочи общественото внимание към нуждите на глухите хора, Организацията на Обединените нации обяви 23 септември за Международен ден на жестовите езици. В този епизод ще ви разкажем за жестомимичните езици в Европейския съюз и за действията на Европейския парламент за тяхното запазване и популяризиране. Жестомимичните езици са богати и разнообразни. Важно е да се отбележи, че те са езици сами по себе си, което означава, че те не са моделирани спрямо говоримите езици. Всеки жестомимичен език има своя собствена граматика, речник и синтаксис и е тясно свързан с общността и културата, в която се развива. Например, италианският жестомимичен език се използва в Италия, а френският жестомимичен език във Франция. Някои държави имат два различни жестомимични езика. В Белгия, например, има фламандски жестов език и белгийски-френски жестов език. Жестомимичните езици се различават в зависимост от държавата, региона, възрастовата група и дори социалния контекст. Те се използват не само като средство за общуване, но и като форма на себеизразяване, културна принадлежност и творчество. Подобно на говоримите езици, жестомимичните езици могат да бъдат групирани в езикови семейства. Два жестомимични езика могат да имат прилики помежду си, но никога не са напълно еднакви. Например, глухите хора в Германия разбират по-лесно австрийския и нидерландския жестомимичен език, отколкото гръцкия. В момента в 27-те страни от Европейския съюз се използват 29 национални жестомимични езика. Люксембург използва свой собствен вариант на немския жестомимичен език. Някои държави, като Финландия и Естония, признават повече от един жестомимичен език. В Финландия се използват финландският и финландско-шведският жестомимични езици. В Естония пък са популярни естонският и руският жестомимични езици. Интересно е, че глухите хора от различни страни често успяват да общуват, дори когато не знаят общ жестомимичен език. Представете си, например, двама глухи – французин и поляк. Въпреки, че използват различни национални жестомимични езици, те вероятно бързо ще намерят начин да се разберат, като използват общи знаци, жестове и изражения на лицето. Това би било много по-трудно за хора с нормален слух, които не говорят общ език. Може би ще ви е интересно да научите, че българският жестов език има доста общо с унгарски език на глухите. Подобно на говоримия език, българският жестомимичен език също се развива и приема заемки от руски, английски, гръцки. Въпреки, че няма универсален жестомимичен език, идеята за общоразбираем жестов език се развива, особено след 1951 година, когато е създадена Световната федерация на глухите. Международният жестов език, наричан още жестуно, представлява система за общуване, използвана в международна среда, например на конференции и срещи. Този език не е напълно стандартизиран или официален. Той няма твърди граматически правила или речник и се основава на жестове, общи знаци и контекст. Международният жестов език често включва най-разпознаваемите знаци и неговите варианти може да се различават в зависимост от региона. Например, знаците, които са по-често срещани в Западна Европа, обикновено се използват в контекста на Европейския съюз, докато в азиатския или африканския контекст се използват други варианти. Важно е да се отбележи, че жестуно не замества националните жестомимични езици, нито има същия правен статут. Въпреки това, в Европейския съюз и на международно равнище, търсенето на международен жестомимичен превод се увеличило значително, особено за срещи и прояви на високо равнище. Засиленото търсене отразява все по-високата степен на приобщаване и по-голямата мобилност на глухите хора и хората с увреден слух в Европа. Тази тенденция подчертава необходимостта от допълнителни инструменти за комуникация. Какво прави Европейският парламент за приобщаването на хората с увреден слух към обществото? Парламентът гарантира, че неговите пленарни разисквания са достъпни на жестомимичен език за евродепутатите, които се нуждаят от превод. През 2016 година Европейският парламент прие резолюция относно жестомимичните езици и професионалните преводачи на жестомимичен език, която се обръща внимание на разликите в наличието и качеството на жестомимичния превод в държавите членки. Парламентът също така подкрепи предоставянето на превод на международен жестомимичен език на всички пленарни сесии. Освен това, Европейският парламент прие резолюция относно прилагането на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания. В резолюцията евродепутатите настояха за по-добър достъп на хората с увреждания до информация и комуникация в подходящи формати и технологии, включително чрез жестомимични езици. Те призоваха Европейската комисия да предприеме необходимите мерки, за да гарантира прилагането на практика на европейското законодателство относно достъпа до информация и комуникация. В своята резолюция относно жестомимичните езици, парламентът подчерта значението на квалифицираните професионални преводачи на жестов език и призова националните и регионалните жестомимични езици да бъдат официално признати както в държавите членки, така и на европейско равнище. Евродепутатите насърчиха държавите от Европейския съюз да популяризират изучаването на жестомимични езици по същия начин, както чуждоезиковото обучение и да ги включат в учебните програми. Това ще повиши осведомеността за жестомимичните езици, ще разшири тяхната употреба и ще подобри езиковото и социалното приобщаване. През септември 2024 година Европейският съюз на глухите, който е единствената наднационална организация, представляваща глухите хора на европейско равнище, и асоциации от всички 27 държави членки, публикуваха общо становище на тема «Националните жестомимични езици като официални езици на Европейския съюз». Те призоваха 29-те национални жестомимични езика да бъдат признати за официални езици на Европейския съюз, наред с сегашните 24 официални говорими езика. В него се подчертава правното задължение на Европейския съюз да зачита езиковото и културното многообразие и да предотвратява езиковата дискриминация като част от политиката си в областта на многоезичието. Езиковото многообразие и многоезичието са основни ценности на Европейския съюз. Въпреки че е постигнат значителен напредък, има още много работа за пълното признаване на жестовите езици и за осигуряването на достъпност във всички общности и сектори. Радио Юропарл се стреми да осигурява широк достъп до своите материали и публикува писмените текстове на всеки от подкастовете си. Така гражданите с увреден слух, както и всички, които предпочитат писмения текст, получават информация за работата на Европейския парламент. Като предоставя съдържание на ясен и достъпен език, Европейският парламент допринася за приобщаващия обществен диалог и за осведомеността на хората в целия Европейски съюз. Когато подкрепяме езиковото многообразие и равния достъп до комуникация, ние изграждаме една по-приобщаваща Европа, която защитава интересите на всички свои граждани. Чухте подкаст, изготвен от Радио Юропарл, уеб-радиото на Европейския парламент.
3: Европски парламент има ключну улогу у заштити права потрошача у Европској унији. Будући да Унија броји више од 450 милиона потрошача, битно је осигурати праведно поступање, транспарентност и сигурност на тржишту. Но која су њихова права и како су заштићени? Права потрошача су темељна начела која вама као потрошачу осигуравају праведно поступање и заштиту на тржишту. У Европској унији та права нису само скуп идеала, него и закона који потрошачима осигуравају заштиту. Један од главних доприноса Европског парламента је директива о правима потрошача. Њезин је циљ ускладити законе о заштити потрошача дилјем држава чланица. Уз то, њоме се осигурава да потрошачи имају приступ јасним и истинитим информацијама о купљеним производима у трговинама или на интернету. Директива покрива разне аспекте, од описа производа и цијена до опција доставе и права на отказивање. Започнемо преглед ключних права потрошача у Европској унији с правом на приступ јасним и транспарентним информацијама. Било да купујете производ или плаћате услугу, продавач или пружатељ услуге мора вам пружити исправне и разумљиве информације о том производу или услузи. To uključuje detalje o njima, cijenu, sve poreze ili naknade i uvjete transakcije. Potrošači uživaju i pravo odustajanja, poznato i kao rok za predomišljanje. Njime se potrošačima omogućuje da se predomisle i povuku iz ugovora u roku od 14 dana od primitka proizvoda ili prihvaćanja usluge. Moguće je također odustati od kupnje bez davanja objašnjenja. I još jedno ključno pravo je dvogodišnje zakonsko jamstvo. Ukratko, prodavač vam u slučaju neispravnosti ili neistinitog opisa proizvoda mora besplatno popraviti ili zamijeniti taj proizvod do 2 godine nakon trenutka kupnje. To jamstvo vrijedi za sve proizvode kupljene u EU. Među prioritetima Unije je i sigurnost potrošača. Prema Uredbi o općoj sigurnosti proizvoda, koja je 2023. stupila na snagu, proizvodi koji se prodaju državama članicama moraju zadovoljavati stroge sigurnosne standarde kako bi se osiguralo da ne ugrožavaju zdravlje potrošača. To se odnosi na sve proizvode, od igračkih elektronike do kozmetike i kućanskih aparata. Ako se ustanovi da proizvod nije siguran, Unija raspolaže mehanizmima za njegovo povlačenje s tržišta, a potrošači su primjereno obaviješteni o mogućim rizicima. I na kraju treba spomenuti naša digitalna prava. S porastom internetske trgovine i digitalnih usluga, Europska unija poduzela je mjere za zaštitu osobnih podataka i privatnosti potrošača. Općom uredbom o zaštiti podataka utvrđena su pravila o tome kako poduzeća i organizacije postupaju s osobnim podacima. Zahvaljujući njima, potrošači imaju više kontrole nad svojim osobnim podacima te zajamčeno odgovorno i sigurno korištenje podataka. Što to znači za europske potrošače? Konkretno, to znači da možete kupovati s povjerenjem, znajući da vas pravila o pravima potrošača štite i da vam osiguravaju pravedno postupanje, transparentnost i sigurnost na tržištu. Osim toga, ta vam pravila omogućuju da donosite informirane odluke prilikom kupnje proizvoda ili plaćanja usluga, a ako nešto pođe po zlu, možete se pozvati na svoja prava. Sretan vam Svjetski dan prava potrošača! Poslušajte i druge podcaste na Europarl radiju, internetskom radiju Europskog parlamenta.
4: Konrad Adenauer wordt beschouwd als een van de meest invloedrijke figuren in de eenwording van Europa. Na de Tweede Wereldoorlog had hij als eerste bondskanselier van de Bondsrepubliek Duitsland, het toenmalige West-Duitsland, een grote invloed op zowel de Duitse als de Europese geschiedenis. Dankzij zijn ervaringen onder het naziregime begreep hij dat duurzame vrede alleen kon worden bereikt door eenheid. Adenauer speelde een belangrijke rol in de verzoening tussen Duitsland en Frankrijk. Hij wist 2 historische vijanden samen te brengen en zo de basis te leggen voor de Europese integratie.
5: Je luistert naar een speciale reeks van onze podcast Geschiedenis en Feiten. In deze afleveringen vertellen we de verhalen van de mannen en vrouwen die Europa hebben gebouwd en vorm hebben gegeven aan de Europese waarden en identiteit. Dit zijn de moeders en vaders van Europa.